Arable farming lo lo mi ho adin government in scheme agung in hich scheme ho chu them kha anabel haw hite khatna national agriculture market tu hichi scheme hin hile tu le tu din mun a india gamsung a lo lo ho buina kha chu hile marketing kailhang lo lo mi ho lo su ga ho hi kailhang ki su lo ji in zu chai man lo in asit lo jin hichi vena din government in hichi scheme hi ahin pudu in ahi hichi hin gam kha le gam kha ka ani le cha ki hop tu na thei ding ti na hi hichi na vet sa ki chu hi le online marketing nga